0: Gube mokaha lamun kena kana kulit jeng daging teh piraku teremuk jeng ancur ka bawah daging aku cucuk gada.
1: Awas siji, dua, cilu, hiap, sukiu.
0: Dua gada wajah ireng teh meh bareng hari tadi angkat ka luhur rek dihantemkeun kana sirah dua urang prajurit anu baris narima hukuman.
1: Siu dua gejrek serak gebot deras.
0: Dua prajurit meh bareng ngajeri tarik. Getihna maseuhan tudung kain hideung anu nutupan kana sirahna masing-masing. Eta sirah dua urang prajurit teh bencar sapada harita. Atu kerajat kulahek duanana ngalepas ke nyawana. Suntana ngalenggak seuri, puas hatena lantaran gurit anu geus hianat kana tugasna.
1: Sian jeung bandungan tah barudak. Ia mangrupakeun conto keur anjeun sakabeh. Sing saha anu kumawa ninga bangkang atawa nyeleweng tina tugas anu geus diperintahkeun ku si Suntana Seta. Ngadu harti.
2: Abdi terang gabal geus teh nya Seti.
0: Kabeh nu aya di dinya saur manuk meh bareng bari jeung sembah sungkem marandego.
1: Sokor halus lamun kitu mah. Ayo. Ayo nama beresan sarta piceun sing jauh ta dua bangke teh. Dua jalma anu geus taya ajen hargaan deui. Lantaran geus kumawani ngahina basa ka si Suntana Seta dalam anu gagah sakti mandraguna.
0: Suntana Sri Iblis. Nyata hatena taya rasa ka manusaan deui. Tewatir atau warisi ningali bangke anu madi getih ayah dihareupeunana. Rigidig dua layon hari tadi bawa digusur ku opat orang urang prajurit. Sedangkan Suntana ngabagikeun deui paneuteupna ka sakura anu aya di dinya, anu pada ngeluk tungkul jeung ting haruleng.
1: Para prajurit jeung jagabaya sakabeh. Kula geus mere conto jeung mere peringatan ka anjeun sakabeh tadi. Nyata kumaha akibatna anu katarima lamun anjeun wani-wani ngabangkang atawa nyalahgunakeun wewenang jeung tugas ti si Suntana Seta. Kardi.
3: Ngartos kaula nun.
2: Abdi dalem ngartos dambal Gusti.
1: Syukur.
3: Nun.
2: Abdi dalem ngartos dambal Gusti.
1: Syukur lamun kitu wae. Ti mah geus jelas kabuktian ngawadul. Tur ayeuna pasti keur nyingharepan sakaratul maot. Sedangkan si Konsleng tacan kapanggih di mana ayana. Tacana ya laratanana. Jadi kuayana kitu anceun sakabeh tetap kudu maluruh jeung dalungtik di mana ayana si Konsleng dina waktu ayeuna. Kumaha? Kardi.
3: Artos dambal Gusti. Abdi sejak ngiringan sareng estokeun kana tugas ti dambal Gusti dina waktu ayeuna.
1: Syukur. Syukur lamun kitu.
3: Coba ayeuna tepungan jeung pariksa kumaha kaayaan Bah Carik Maga jeung si Minanti. Nah, geus beres ngarengsekeun tugasna atawa acan. Ayo. Geura gancang teangan ka itu. Kula hayang nyaho. Balik teu tah jadi tukang nyabut nyawa teh tah si Carik Maga teh.
0: Ceuk Suntana mere parentah ka sababaraha urang prajurit anu sejena, sangka ningali kaayaan di ruangan panyiksaan. Nyaeta ningali kaayaan di Mas Minanti. Jung, dua orang prajurit gancang harita merdal sila ninggalkan eta tempat, pikeun ngalaksanakeun tugasna.

0: Dua orang prajurit datang ngadeketan ka dieu. Sigana mariksa. Kana hasil tugas pagawean aing meureunna dina waktu ayeuna. Tapi si Carik moal maehan Nyimas Minanti. Sebab Nyimas Minanti pujahan ate aing. Beun sia.
1: Apa? Kumaha ieu teh, Pak? Duh, itu aya nu datang geringan, Pak. Dua orang prajurit mulu, muruk abadi, Pak. Ieu kumaha, Pak?
2: Ceuk Nyimas Minanti bari nyekelan leungeun Bac Arik Maga alias si Koncleng tarik naker saking ku sieun-sieunna.
0: Tenang, Nyimas. Urah garuh jeung sieun. Keun kumaha bae anak king. Piraha ku abah teu sanggup meresan dua urang prajurit onaman mah. Keun sina deukeutlah ka dieu.
2: Ceuk Bah Carik Maga alias si Koncleng bari langsung taki-taki ngajaga sagala kamungkinan anu bakal tumibah. Gedig, gedig, gedig. Dua urang prajurit harita ngalengkah beuki deukeut ka lebah tihang pilar tembok anu dipake nyumput ku Bah Carik jeung Nyimas Minanti. Waktu geus deket, geus teu miceun de waktu. Sep kolebat. Leungeun Bah Carik alias si Koncleng langsung mata. Harita leungeun ka tuhuna ngahantem kana puhut celilawan dina tenggelan anu matih tur ampuh. Sau, dua, jebret.

0: kaloyong prajurit anu saurang nyungsep awakna kaloyong ka hareup di barungku sirah anu lieur. Sedengkeun anu saurang deui jadi kaget. Tapi samemeh rasa ka kagetna leungit harita bah carik maga geus nyusul tepus nibankeun panarajangna. Subuh, hiu, jiwek teus. Dadalawan ditimpah ku kepangan dengan kenca anu langsung kena kana tulang dada. Lenggak bangkil. Prajurit anu hiji deui ngabangkil mundur ka tukang. Di barung jeung sumengir nahan ka nyeri lantaran tulang dadana asa karasa pejah. Taun udah lakukeun jeung gerakan panarajang bah carik magalias si koncleng nyata bener-bener hebat jeung cepet. Memeh dua lawan bisa nangtukeun kudu kumaha sikepna jeung saha anu narajang kamaranehna duaan ngajorat jerilang jeung korebat bah carik maga geus nyusul tabus leungeun kenca jeung katuhuna ngahantem kana bagian anggota badan lawan anu lemah. Sebuk dua jiwot jiwet jiwot jiwet tias. Bangkil dari geung sonton gebrung brung. Dua anana rubuh kokosodan nahan ka nyeri anu akhirna mah rubuh ka pidara teu eling di bumi alam.
1: Teu sabaraha geulingan ka dijayaanana. Nyiwas, hayu ah. Urang tinggalkeun ieu tempat. Sok enggalkeun Nyiwas.
0: Geup pigeulang leungeun ka tuh Nyimas minanti di sekelan deui. Bari terus dibawa kabur ninggalkeun eta tempat. Deg-deg bah carik maga jeung Nyimas Minanti lulumpatan di antara tihang-tihang pilar tembok jeung pengkolan-pengkolan wangunan kadaleman di barung ku hate anu keketegan sok sieun aya deui prajurit anu manggihan.
1: Deg-deg reg
0: keureun heula di antara pilar tembok kadaleman gancang mepetkeun deui awakna lantaran geus katingali aya kalangkang dua prajurit deui anu harita datang pasusul-susul jeung opat prajurit sejena agar digerurusuhan muruk ka tempat panyiksaan Nyimas Minanti Tea. Nyimas Minanti ngehep-hep deui bae lantaran genep prajurit datang ngadeukeutan ka lebah tempat panyumputanana. Nyimas Minanti nyekelan pageuh kana pigelang leungeun Bacarik. Leungeunna ngageleter, sok sieun Bacarik teu bisa ngungkulan eta genep urang prajurit anu sakitu garagah jeung galakna. Tapi Bacarik alias si koncleng kaayaanana tetep tenang, lantaran yakin kana kakuatan jeung kamampuhan pribadina. Tapi memang atuh prajurit anu aya di kadaleman mah lain pitandingan Bacarik maga alias si koncleng anu sokomo ayeuna geus ningkat pangartina.
1: Gedig,
0: genep urang prajurit ngalengkah gagancangan. Waktu anu duaan deket kalabah pilar tembok, mendingan sakilat harita bah carik loncat keluar bari ngalayang langsung ngayakeun panarajang kedua urang prajurit dina gerak panarajang anu kawilang cepet tur ngandung tenaga anu sapinuhna lantaran hayang gancang-gancang ngapiresan anu jadi musuh. Dua kali tenggelan ampuh tiba carik maga alias si koncleng kena. Kadua dada lawan anu langsung disusul tepus kusapuan kana kuda-kuda lawan.
1: Serepet siu! Jibrot, tes!
0: Bangkil, gebru. Dua orang prajurit harita gebru ruarubu. Ibarung ku kaget anu luar biasa. Lantaran datang na panarajang tiba carik maga teh teu bisa kanyahoan ti anggalna keneh.
1: Wah, setan. Saya teh. Bacarik. Bacarik ieu naon aja teh? Naon hartina ieu teh bacarik ieu teh? Kumaha ieu teh?
0: Ceuk salah saurang ti opat prajurit anu aya di tukang. Banget kaget lantaran ningali bacarik anu aya di dinya.
1: Oh,
2: Kula kaget atuh lur. Kula ngahaja ieu teh ngayakeun tindakan kieu teh lantaran rek ngabebaskeun ieu wanoja anu ngaran Imas Minanti.
1: Tuh liur mah Bacarik ya. Anya teh rek kabarontak kitu Bacarik. Anu bener ieu teh ngajablog teh Bacarik ya.
0: Opat urang prajurit menghagurubug kaget ngadenge alasan juga kitu. Sedengkeun si Konseling alias Bah Carik Maga ngan saukur seuri leutik bari teu lila terus maju narajang. Bah Carik Maga geus teu loba deui carita. Harita gancang ngalakukeun panarajang ka opat lawanna. Ningali datangna panarajang ti Bah Carik. Aduh, meh bareng mapang kana datangna eta panarajang. Aduh, der geus teu bisa dihalangan deui. Harita Bah Carik kudu ngungkulan eta kaayaan. Ngalawan musuh-musuhna atau prajurit-prajurit anu datang atau aya di hareupeunana dina waktu harita, prajurit-prajurit Sundaraseta.

0: lain oge bacarik atuh anu geus bisa neguh manggu jeung nyakuan kana gerak-gerakan anu jadi lawan.
1: Hiu-hiu kena tukes-tukes, hiu-tukes, hiu-tukes.
0: Sebabara kali sapasang leungeun bacarik bantrok jeung tulang leungeun para prajurit anu ngepung. Nimulkeun sora anu tepating gereduk muuh mata kelinu ngadengena. Abe prajurit anu leungeuna bantrok jeung tulang leungeun si Konseleng alias Bah Carik Maga. Aya anu henteu ngerepeng bari jeung muring ngisahan ka nyeri anu luar biasa nyalira atawa nyaliara dina sakujur awakna. Bah Carik Maga alias si Konseleng sadar, lamun harita teu bisa ngungkulan eta kayaan geus tangtu dirina bakal kauber jeung kacangkala kun jadi musuh anu tangtu jumlahna bakal leuwih ngalobaan. Sedengkeun para prajurit oge gancang sadar kana kayaan. Harita mendingan sakilat meresat gobang jeung kolewangna. Pating kurilap muh matak serap jeung paur ningalina. Kalayan geus teu nungguan deui waktu. Beres pada menerkeun tangtunganana harita. Paranehna kabeh penting galero maju narajang ti genep jurusan rek ngarecah anggota badan Bah Carik Maga alias Konseleng. Kiau! Kiau!